0: Richard Heubergers operett Operabalen är en uppgraderad version av Läderlappen, en förväxlingskomedi. Ur den hörde vi Midnattsklockor, spelat av Barnabas Kelemen och Zoltán Kocsis. Och det var det sista inslaget i detta ungerska notturno. Jag som heter Ann Persson tackar för mig och lämnar ordet till nyheterna.
1: Allt fler försvarsanställda.
2: Sveriges Radio Finska.
3: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning. Aamu på finska, eli sama versi suomeksi. Oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on torstai, 20. päivä elokuuta. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, täältä mikrofonin takaa toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja hei, toivottavasti sinun aamu on lähtenyt oikein mukavasti käyntiin juuri siellä, missä sinä olet tällä hetkellä. Ehkäpä kotisohvalla oikein mukavasti käpertyneenä sinne, tai ehkä olet matkalla töihin, tai vaikkapa jossain kahvikupposen äärellä. Kokonaiset 3 tuntia. Pidän sinulle seuraa ja mukaan mahtuu vaikka mitä. Musiikkia, uutisia ja paljon jutustelua. Ja hei, tämähän aamuohjelmasi jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne 9 asti FM-taajuuksilla, eli tavallisen radion kuutta 6:30. Ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ja nyt ei auta muuta kuin ottaa oikein mukava asento, antaa mielen levähtää ja tervetuloa tosiaan mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä laitettiin torstai-aamu käyntiin Ilon kappaleella PPP, eli varmaan sitten lyhennys tuosta pitkän parisuhteen pelosta. Mutta nyt ei puhuta parisuhteista, vaan siirrytään uutisotsikoihin. Nimittäin meillä on täällä mukana nyt aamun uutistoimittaja Elsa McLean. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Kerrotaan nyt ensin, että Venäjä on tehnyt yön aikana ohjusiskuja Kiovaan ja niissä on ainakin 6 kuollutta. Ja kerrotaan myös, että paikallinen lastensairaala on vaurioitunut iskuissa. Sitten Pohjoismaiden pääministerit tapaavat tänään Tanskassa ja Suomen puolella karhun metsästys on alkanut lähes 3 vuoden tauon jälkeen. Niin tämmöisiä aiheita muun muassa luvassa uutisissa.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia, niin niitä kuullaan enemmän kello 6.30 eli 6:30. Ja tähän väliin ihan tuttuun tapaan katsotaan nytten tämän torstai-päivän säätiedotusta. Elikkäs tänään suuressa osassa maata on luvassa sekä aurinkoista että pilvistä säätä. Pilvien yhteydessä on myös ajoittain sadekuurojen mahdollisuus ja voin sen verran tähän huikata tähän väliin, että nyt aamulla kun töihin tulin, niin tuolla oli sellainen oikein sateinen tuoksu ja vähän piskotteli myöskin, eli täällä Tukholmassa päin myöskin tällä hetkellä sitten vähän satelee. Ja eniten aurinkoa saadaan tänään sitten Sveanmaalla, Norrbottenin läädissä sataa monin paikoin ja paikojen sade voi olla myöskin runsasta. Lämpötilat on etelässä 17–21 astetta ja pohjoisessa 15–20 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 20. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Sami, Samuli, Samu, Samuel.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Samuel, Sam.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Bernard, Bernd.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Sammol.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Samuel, Samuli.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Tein Hamina kappaleella Hattara taivas.
1: Huomio, huomio kaikki, siis ihan kaikki ja kaikki muutkin. Se on tämä Levy Seppä radio-ohjelma, toiveohjelma, jonka toinen jalka on myös siellä viihdeohjelma-osastolla. Ohjelmaa lähetetään joka perjantai kello 13 alkaen Sveriges Radio Finskalla. Toivon musiikkia, pienen tarinan kerran. Kuulemisiin perjantaina. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä.
0: Suomessa on ollut käytössä koko maan museoille yhteinen museokortti jo yli 10 vuotta. Suomalaisella museokortilla voi sen vuoden kestävänä voimassaoloaikana käydä sadoissa eri museoissa ja kulttuuritapahtumissa. Museokortin haltijalle on tarjolla myös muita etuuksia riippuen siitä, missä museoissa hän milloinkin vierailee. Ja nyt samantyyppistä korttia kaavaillaan myös Ruotsiin. Johanna Dixon jatkaa.
2: Sveriges museer tutkii, mikäli Ruotsissa voisi ottaa käyttöön museoille yhteisen museokortin, jollaisia on jo muutamissa EU-maissa.
3: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
2: Gunnar Ardelius, Sveriges museerijärjestön pääsihteeri, sanoo, että maissa, joissa kansallinen museokortti on jo käytössä, on se johtanut muun muassa siihen, että museoiden tulot ovat kasvaneet. Kansallinen museokortti on käytössä jo ainakin Hollannissa, Belgiassa, Virossa ja Suomessa, jossa se oikeuttaa sisäänpääsyn noin 360 eri museoon. Lopullisen päätöksen museokortista tekevät museot itse.
3: Vi som branschorganisation, vi gör en undersökning för att se för och nackdelar. Sen är det upp till medlemsorganisationerna själva att bestämma om man tycker det här är en intressant väg att gå då.
2: Göteborgissa suhtauduttiin vielä suunnitteluvaiheessa olevaan kansalliseen museokorttiin enimmäkseen positiivisesti.
4: Ja, men det skulle jag verkligen.
5: Varför det?
4: Ja, men för att jag tycker att det är en frihet. Att då kunna gå in var som helst. Varje gång du landar i en ny stad så kan du känna, vad ska jag göra? Ploppa in i ett museum.
6: Det vågar jag inte svara på. I och med att jag rör mig sällan utanför Göteborg.
7: Ja, det skulle jag nog göra faktiskt. Jag går ju ofta på museer när jag är ute och rör på mig, så att det skulle jag nog.
6: Tror du att du skulle besöka fler museer?
7: Jo, men det tror jag. För ibland kan det vara ganska dyrt. Så har man haft ett gemensamt kort, så varför inte?
2: Näin vastasivat Evelina, Eva ja Jonas. Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

Siinä kuultiin Elias Kaskinen päivän sankarit kappaleella Puolet. Ja tosiaan museokorteista juteltiin äsken siitä, että Suomessa se on käytössä ja nyt sitä kaavaillaan myös tällaista samantyyppistä korttia Ruotsiin. Kuullaan tästä vielä hieman pidempi juttu vähän myöhemmin tätä lähetystä, mutta tuli mieleen sellainen kysymys juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella, että oletko sinä kova museossa kävijä? Oletko historian ihmisiä vai minkä tyyppisissä museoissa sinä olet käynyt? Siitä saa ihmeessä soittaa toki tähän puhelinvastaajan 087842400 tai laittaa vaikkapa viestiosoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kertoa, että oletko sinä ahkera museoissa kävijä. Tai kerro myöskin ihmeessä, että jos et oikeastaan ole hirveästi museoissa käynyt, vaan mitä muuta olet sitten keksinyt. Ja niin se vaan on, siis eri kaupungeissakin on mielenkiintoista käydä museoissa. Täällä Ruotsin puolella en itse ainakaan ole oikeastaan, no en mä tiedä viittikö sanoa, että en ole ehtinyt, koska kyllä sitä aikaa aina totta kai riittää, jos vaan aikaa raivaa näille tekemisille, mutta en ole saanut aikaiseksi käydä vielä kovinkaan monessa museossa täällä Ruotsin puolella. Kun olin nuorempi ja Suomessa asuin, niin silloin tuli kyllä perheen ja parin ystävän kanssa käytyä eri museoissa. Mutta siitä on jo tovi, mutta tosiaan jos sinulla tulee mieleen museoihin liittyen jotain, mitä haluat jakaa, niin tosiaan puhelinvastaajan saa aina soittaa. Mutta museoista ihan eri asioihin, pakko nyt tätä säätä tutkailla täältä myöskin. En ole hetkeen kyllä törmännyt, että näin aikaisin aamulla sataisi tai sitten ehkä olen vain ollut nukkumassa jonkun viikonlopun aikana. Enkä ole huomannut, mutta tosiaan siis tällä hetkellä kun katson nyt täältä studion ikkunasta ulos, niin kyllä siellä piskottelee ja on aika tumma tuo taivas myöskin. Aurinkoa en vielä näe tuolta ja SMH:n mukaan täällä Tukholmassa päin on tällä hetkellä 15 astetta. Ja tämä päivä näyttää siltä, että aurinko vähän niin kuin vaihtelee pilvien kanssa. Eniten on pilvistä, ehkä saattaa saada jonkun pienen auringon säteen sitten tuolta päivän aikana täällä Tukholmassa, mutta sateiselta näyttää ja pilviseltä näyttää tämä torstai. Tai päivä. Viikon loppu näyttää myöskin aika lailla samalta, että saattaa tulla joku piskottelu vähän pilvistä, vähän aurinkoista. Tällaista vähän niin kuin sekasäätä. Ensi viikko näyttää enemmän aurinkoiselta. Mutta säästä 5, kello alkaa tikittämään. Kello on kohta 6:30. Sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia. Mutta ehditään vielä tähän väliin laittaa Klara Aakre soimaan kappaleella Water Clouds. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Karla Aakre-kappaleella Watercolors, eli vesivärit. Ja alkaa tämä kellokin raksuttaa jo sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain sen aika on koittanut, eli torstai-aamun retrobiisi. Ja tänään retrobiisin esittää meille Nylon Beat-kappaleella Rakastuin mä luuseriin. Tämä kyseinen kappale, se julkaistiin vuonna 1995 ja biisi on myös kolmas single Nylon Beatin debyyttialbumilta nimeltä Nylon Beat, eli samanniminen albumi kuin itse yhtye. Laulu, se sai myös Emma-palkintoehdokkuuden vuoden 1996 parhaana kappaleena. Tämä kappale Rakastuin mä luuseriin, sen on sanoittanut Aapo Piippo ja sen on säveltänyt Risto Asikainen, mutta lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: biisin Ailan Beat-kappaleella rakastuimme luuseriin. Laita ihmeessä vaikkapa viestiosoitteeseen finskatsveresradio.se tai soita tähän vanhaan tuttuun puhelinvastajan numeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit aamun retrobiisistä. Mutta nyt siirrytään uutisten pariin.
1: Vuorossa uutiset. Ainakin 6 ihmistä on kuollut ja yli 20 haavoittunut Venäjän tekemissä ohjusiskuissa Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja sen ympäristössä yön aikana. Iskuista raportoi ukrainalaiset viranomaiset uutistoimisto AFP:n mukaan. Kyiv Independent-lehden mukaan paikallinen lastensairaala on vaurioitunut iskussa. Kiovan pormestarin mukaan joitakin kerrostaloja oli syttynyt tuleen. Lisäksi osa Kiovasta oli aamulla ilman sähköjä. Tanska ja Färsaaret järjestävät tänään Pohjoismaiden pääministerien kesäkokouksen Kööpenhaminassa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo ja Ruotsia Ulf Kristersson. Kokouksessa keskustellaan muun muassa puolustusyhteistyön tiivistämisestä Pohjoismaissa ja siitä, miten lapsia ja nuoria voidaan suojella verkossa. Pohjoismaiden pääministerit kokoontuvat vuosittain kesäkokoukseen, jonka järjestää Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana toimiva maa. Karhun metsästys on alkanut eri puolilla Suomea lähes 3 vuoden tauon jälkeen. Lokakuun loppuun kestävän kauden aikana karhuja saa kaataa poikkeusluvilla yhteensä 182. Ruotsissa huomenna alkavalla karhunmetsästyskaudella saa puolestaan kaataa 394 karhua, mikä on vähemmän kuin edellisvuonna. Suomessa tauko karhunmetsästyksessä on johtunut korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä, jonka mukaan poikkeuslupia myönnettiin ilman riittäviä perusteita. Nyt korkein hallinto-oikeus katsoi, että osa viime vuonna myönnetyistä poikkeusluvista oli kuitenkin lainmukaisia. Poikkeuslupa myönnetään tilanteisiin, joissa karhu aiheuttaa vahinkoa tai uhkaa ihmisten turvallisuudelle. Sveriges Museer tutkii, jos Ruotsissa voitaisiin ottaa käyttöön museoille yhteinen museokortti. Vastaavia kortteja on jo käytössä muutamissa EU-maissa, kuten Suomessa.
2: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
1: Gunnar Ardelius, Sveriges museer-järjestön pääsihteeri, sanoo, että maissa, joissa kansallinen museokortti on jo käytössä, museoiden tulot ovat kasvaneet. Se on käytössä jo ainakin Hollannissa, Belgiassa, Virossa ja Suomessa, jossa se oikeuttaa sisäänpääsyn noin 360 eri museoon. Lopullisen päätöksen museokortista tekevät museot itse.
2: Vi som branschorganisation, vi gör en undersökning för att se för- och nackdelar. Sen är det upp till medlemsorganisationerna själva att bestämma om man tycker det här är en intressant väg att gå då.
1: Toimittaja oli Johanna Dixon ja uutisissa Elsa McLean.
0: Sveriges Radio Finska. Ja näin aamun uutistoimittaja Elsa McLean pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli tuossa 7:30. Ja siinä 7 EQ-uutisten jälkeen niin Elsa päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamuohjelma ja minä, joka heräilen yhdessä sinun kanssasi tähän torstai-aamuun, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin kuullaan hieman enemmän tästä, että Sveriges museer tutkii parhaillaan, mikäli kansallisen museokortin käyttöönotto Ruotsissa olisi mahdollista ja kuinka se tulisi vaikuttamaan esimerkiksi museoiden talouteen. Siitä tosiaan hetkisen kuluttua enemmän ja myöskin hetkisen kuluttua eli kello 6.35 niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle ja silloin sinun täytyy, jotta pysyt täällä aamun tahdissa ja parissa, niin siirtyä vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sverigesradio.se/finska osoitteeseen ja klikata sieltä sitä live-nappulaa halutessasi. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina kello 9 asti. Mutta jatketaan tätä torstai-aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: En Forda.
1: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
2: No no no no no. No no no no no. No no no no.
3: Otna radio muitus ovci blocciodi kavci logis kuora hallo juvo manjalakin state radge politika pagi sapnatsei karasovonis jota uarias eresin shaddanetnamin. Tuoi mahaji taas lepa Kristina Utsi ja Mailis Kaltse.
4: Nelle tjuhti saami muodilu tuha pohtyn saatte vuolikki arjas kuului orra etnamitta ko valtikotti. Kiddis kohti rihkarai nuo saami ei tullut taapimilta sappiasan rastirai itse oivimilta. Verramusa tilli heijuni karasavun koulun kun Norja ja Ruoha suopareitse orastuhti tano kohtujun pojukohtun suopamusa jäki ohtinu plohkai juuri ohtinu plohkai. Norja vas orrasi kaaritjuri ruohapelsaami kesselaitumi Norjapelte kuasi peilin. Norjapelä isä hoitjun puhtihko kolmalla ohtii tuha pohtu kiesas. Ohti puhliti toppilemas kuktekerte taaloku. Otne kalkapuulla tei olomui muihtu ja jurteki, kehtei aikki, kuhtalo jäki aikki, vulki, orjas, karasavonen. Alkuun nielle saami aadja, kehtei leleji purmusakin, muihtele vulkiima ja johtiima piirretelle. Antomovla Ulof Oma vulki karasavonen jäki ohtsinu plohkaa juuri kuktelogi vihta. Nuhti piette pää nutte jäki ohtsinu plohkaa juuri kuktelogi. Mihkel Piere Pietti Pär Utsi Vulki jäki Ohtsinu Plohka Juri Kokteluki 3 ja Palsi Piere Pär Markus Palsi Vulki Anto Movlain Ofta Faru jäki Ohtsinu Plohka Juri Kokteluki Vihta. Anto Movlain muistelu vuostakin makkaa siis lii tilli tai haikki Kari Savonen.
5: Vuosta takalle, että ne on aika loppuva lietoppi johkolla. Joku storia patsiankkaan. Ja vaan mies merikalle ja mistä kalli mehkan. Vaan jääkalla on näistä puhuttu, kun liian kalliaan kiipirra johkaisi. Ja vielä patsel mehto. Mua vietti tuosta rämput. Tällä vastia. Mun nuukai pirkemä hyvin puorit.
4: Koktitin pori kullahti ihan asiat, niin kaikkein vuolikin.
5: No, herrasta kullaa, kun puhutti kalli hunnieista. Tämä oli jäljellä tahtoja. Ja kuulla muuta on, kun me ei muokallekaan me saakaan. Huolikin tehdä unnielis puhutin. Musta eläimiä skaalikin ja tahon ruoilla me huipahaa unnielistä. Joo. Ja Renna lääkin villu voimme huolikiekalle. Huolikiekalle.
6: Me voimme mankalahkeita eilu. Ja mun on leijän voimme luunilla. Ja tämä vasta tahko joka puhutin. En putki ja punni eikä, mutta olen nuo nakkiset. Jien huvua muuten minä ehkä se on tullut pisaanit. Kun puhut olevan nuo virkkiset, mä olen vaan tappanut johtia, tai kun puhut kuin joo, vaan torras. Ei jää jakaa ruuhku. Tuo puhut joo aika, kun laali johtaa, kun se tavallaan saa kurokulita. Täällä viisaa koulutus puhut sua.
4: Koktitin teivä ja johti.
5: No loksua lähemmistä on tuo. En johonkin tjelttiä virkonmai. Sitten sivuna tehdä vuorten. Mutta kalat oppiliikalla nuo vikkaat pohtun rokkutuvat. Varraa sakal mannemästä visut. Tämä oli kalorua jobboa. Joku kulla saakatel holla, niin on kuin äärki, kun sitä huutus.
4: Tämä mahtikin,
5: että teitte järkeä, kun se tuvat?
7: Tällä se pahpun, kun nyt jo kaktamis voi, tai kiekko voi, me saataisiin siis vuulus jaurai, julivu jaurai, syöfaltas, tai poikil siunare, en pumma. Ja lähtee vaikka kehtiä pahpun, kun kosaa kuhta kalaka. Tässä hirmas toimi tuossa syöfalle, eli sal, tuntal tilas. Se on suhkainen siitä tässä. Ja ratkama, muhtien tuuhku, muhtien tuuhku.
6: Tuo Sehvalli ei kaunu ihmiset ormutkin. Tietä puhuta nuorten jalkapatelle passi ja kirjaa sitten oppii ja nuo puhuta. Tuo saatavuomien vuulista vetää siinä. Ja nu måste lula. Ja nu johtas salti te. Luksu. Mi johtas tavall. Mi måste lämna tämän raitun ulo raitas. Ja på keistä på salti man. Ja på pajasi. Ja nu man nu arjasti vilje joku. Nu on lahpo joku.
0: Tiedätte, kun din outo lähti me kaikki pohtiin?
6: Kuuluu en outo, että kaikki pohtiin. Tämä oli viisi hommaa kanssa suokkaan. Ja jahkaan tälle jäikälle kalle päästään tuohon johonkin. Ei luolu olmustelle johon ja raittu nukukki. Ja tehän mä tarvin 4 vuotta sen järvän. Antaa pitti. Pellaappa. Siellä ei saa tervaannusta. Se on paras otaa tervaan täällä. Ja nervaan tappuilla varata. Siinä plätti. Ja tehän tälle kalle missä mankolokkirissa. Jahkaan kolmolokkirissa raittu. Kolmolo herkki muksien raittu. Ja Pieppo voi topuolkeen, jaa, se ei kai. Ja no mä annan paljon mankasuokka, niin kuin Pieppo voi tuossa vaihepäin. Täällä siitä on kyllä.
5: Johtiin mä näin puhutus, vaikka me joudimme kielessä, kun seuraimme kohdin ja kaistin. Patti tuottari tuoppa kiirunnis ja patti nuos, patti tuottari tuohon kuluulaan. Ja kohdin senkin me kosa vaihepäimistä ja kosa puhutus vaihepäin. Ja puolella aikaan kohtuun liitä jäkki. Puolellakin on, että ei päästään kalle selmaa rasinalla.
4: Mekkal akta vuotta tis leitä, kun ei me ole ryikotin lalkun.
6: Tänne minun suopalit saava lalkun. Tää sii pohti köysiä, että ei musta meni se. Sii ränniä ja musta meni se. Mä pohti. Suomassa tie vaan ei ole. Ei täällä ketti, täällä ketti, tuon tällä pohtsaan nuo. Se on ollut johonkin väärin. Tai ei ollut siitä, unohon siitä sivua.
4: Tällä eikö tis ollut etsäläkäntä pohjuhaituuko tai emi ollut pohjuhaituuko, te se juuna siitä? Ja...
6: No tää on pohti. Tämä ränniä keisi. Kuuja pirra livaat. Jouja tuli jelikas, kun livaat ja terve lausaitas. Akta mi tjokkia tulli kuora geuda tulli. Mun katta pahta poskoitas. Ja ei saa olla aika. Kyllä se salaman olisi puolella ei loutta kuja, vaan se saa skaaroon puolesta sisään ja komaan alle kaikki säästöliittiin. Mie siet. Tehän me kei siellä pinnoita, nulujiot. Pilvilin vahto kuopirraa. Ja pohts.
4: Niin,
6: ei ole luistu, mutta ränniä ei pystyä meittää sisäänkin. Tuli ala rännän mani, kun luisti. Tämä ei maasta etäilua, nupsiitte. Ja jos mä annan nupsiitte, mä annan mani talaa ja vintti tällä raktop. Ja nu viekin proktuut.
4: Tässä
6: leti olu lojiin pohtuu, kun tiiste? Olu lojiin, mutta on. Missä se lojiin, mä et olit se vielä vielä lojiin.
4: No ei pitiin alkaa antaa.
6: Vuokkai. Ja mii tosta tasaakaan. Mii tasaakaan tosta nalkia. Kuinka te vaan rendit.
4: No kun tässä siinä pohtuu kirjoitte? Kun ette no kuhki, kun ette tahkan tie uuta.
6: Mä saavun luota
4: huoneen.
6: Joo, ei ole, joo. Täällä vahpallit. Täällä on ollut vikiä, kun on rendiä. Sitten stubba ja me on. Ja salamme vikiä, joka on rehtasat. Ja kuinka te vaan sakkoin. Täällä on kojakaan.
4: Kuinka muktu siitä sinne?
6: No kun ei muuta, no kun ei muista mieli aikki, kun seistetä. Seiskaan ja minne sitä. Me tätä porrasa nohkeen ja houtelvalu tätä porrasa nohkeen. Ja nuoraa, kun sen saavun heitti. Tuo porrasa oli sun rendiimme talista hiljimme. No. Puhtiimme. Tätä puhtiimme annäin.
4: Herra, leti pitsen nuoresta saami johtaa. Muu teis ilenkal makkalki huolla tässä nuoresta saamissa eemiuruisleji taapi ja viru koftelaakana. Iitu se pohjohaitun muumi kielä taafun ja piktasih taafun. Ja taherus turrumadi oarjipu nuoresta saami merroje. Antumovla ja palsipiera alireikka iete orro sirahkasi, kos sunnusleji lahka soka. Muu virkikotti takali tohkehan. Sunno pahpura leitti jokare savonen tahkon ja teih mielte soikal kaika ympyyni tseerui Westerbotteni. Itse se lopin antomovle ja palsipiere kui horuika sirakkaisen muantajäki. Muu viimak te virkikotti ies vähkiskuuri tuutti sunno pohtsui hein oarjaskuului muihtala palsipiera.
5: tästä välttä mun puhtis. Ja voi hevel muistiin muuttui varjas. Ja itse mä yhdistin meidän välttis ja vähkin voi.
4: Herra,
5: kusta voi? No, herra pitti mun pakkun ratkihiiri ja vuotteli huolias. Ja sitten se kun takkara, tai sitten mieltä vai, niin ei päät. Vai ei päät.
4: No kyllä miera ja toi kaikki ei tehty Västerbotten, niin jätä ympyyni siellä.
5: Tämän takalle, että hoitaisi siellä onkin jo otrahan ja tanssajia valmassa. Tämä pohtikirjeet. Tilsyyni ja tilsyyni pojit ei kuin mun ollussa ja pia ei valmis. Pari johtajat.
4: No kuhtimus tälle, että taapikoulu saapmi, keinä toi vuosi sitten teivereitti?
5: No kun vuosi kaunelimme, niin on kerältä ympyä saami, kun me kaunelimme Abrahamilson vinkkain ja taas oru. Kuleimme saakasti, ja se on mahti ruhekielä ja saami kielä. Me mahti vuoden muuttuisi. Vaikka siinä saapimme liiätsällä aikaa, mutta niin kulhaleimet. Ja sen tältä ei pahaa. Ja nuo puolet jääkiel, nuo kassaa jääkiel, toppe lulteli tämän riihkan. Toppe tuo riihkan, niin onni jääkiel lulteleina toppele, että tuolla muuhan lullehahti. Tein talve orhokait. Ja tappi eilen lullihan tappeli jälkeen vaivijäkin lulta.
0: No kuten johtaja arjas, vatsyhtäkö mankin aikaan vehki?
5: No vehki, ehkä pohjataan tämän matikohjataan. Fritja, minkä vatsimme kalvuun vehki. Ei tässä tuli vehki, joka pohjataan. Ei nuu pohjataan, kun mitä aivimme vasta. Tähän tästä reinnitän vehkiä. Mä olemme sihtään kalulle. Tästä ei kalpaa pohtaan tuota. Ja se mä reinnitän kalsattain.
4: No vuosittilta ei tii, kun toi kuoske teille, kun vuolkeitin vaissaan.
5: Joo.
4: Mutta ei tunnu mieleen.
5: Joo, mä ei kaltaa jäämmätä ahteen. Ja se nuhehti lehikäs. Nuu tien vuolla vaissaan. Tässä ei saa minun. Tästä ei. Tähän ei kuuntele tällä tämä. Että minun rehtikin, minun pahpirallekin jo nuorastaan nuo tahkujunat. Mun tielihakaa. Ahtakka alkaa pisanan päihkilehkis. Johkumohkis ja pestäntä päihkilehkis tärtnäs.
0: Ja tuohon mä itsekin tiehtään, kun vuolikit lainavuomien. Kossakarikit.
5: Mä otan tälle tiehtään. Tiedimme tältä teinä pahpurimme, mutta jälkimme ei tahtoakaan meikki, missä sokaa täällä tuossa vaissaan kalastaa peluistit. Mun ja herra ei voisi sitä sokaa haapua meikki.
4: Ule Blindley kohti jahkasasko vanhemmittis kuin johtaj Karsavunen Arja Luvai.
8: Tuolet se valja tuppalat. Saamme.
4: Rieptäkö tähtiin pohjo tuolkin?
8: No olin kalti on tässä, että jouluahtajalla meille tseenaa pohjoilla tämän mun ehkä ja tätä mankka täällä mun soukkua

0: tiedon puhti siinä jätsäämäällä, että olet kun Norjan leimassa sullun. Ja tein niin kuin jätsääpuotsamaalla, niin tuopille sieltä harjaa rovia täältä heimiurvuot. Tälle sä näet oikein jätsäsi siitä ja reinniän ja toi homman tennalla. Tein niin kuin jätsääparako maalle. Ja joku puhtaan huorahta saamme, että heillä nää rajanalta reinhoitia ja tsyltsyn ulonkalta reinhoitia. Ja kun olet jakoja saattu vielä eina puhtia, porjetilla ja puhtia. Entä saattu lassu puhtia ja saattu lossuot. Että kun reini heillä tsuhkin tullut, että saattu kun eina haajelas. Ja tinnallakin mun jahkana saattu kun riittua meitä.
1: No, nohkohan liikuta, ei me ollut puhtynyt ihaikki.
0: Me ei muuta juurta nohkohallaan pyrkii jo puhuen, että se koit uhtosta lähtee parakaan, kun nuhkaisi, kun muuta lähtee. Nämä on oikein paitsi miehet, että merkii miissä kohta kuin ihmissä. Mun mielestäni, kun huolon kulloin, oli hirma puolita puhuta kuin uhtos muhtiina, kun tämä niin ollut, mutta koittiin kuin niin ei ollut.
2: No muuteli Ulle Blind ja etsäike kuulaita tänään siis ledse Olof Andersson Omma, Per Knutsson Nutti, Per Utsi, Per Markus Pals ja Ulle Blind. Ja mun län käll Marainen ja en radiomuittui kaunna nätas min situs Sveriges Radiojokis SC, Vinjusatju Sameradion.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hei hei, hemskt mycket hei ja moro ja nääskin vielä siihen kaupan päälle. Tästä alkaa suora radiolähetys ja sehän kuuluu vähän siellä sun täällä. Toivottavasti myös sinun vastaanottimestasi. Ja kuuluuhan se, jos täältä Studio 59:stä Ismo Varosen ääni kuuluu. Se on hieno homma, että pistit radion auki. Merimies on eri mies ja ennen oli miehet rautaa ja laivat oli puuta ja hiihoi. Kuulkaas, nyt on ne laivat edelleenkin puuta ja miehistö rautaa. Ainakin kuunari Helenan miehistö. Helena on Suomen purjelaivasäätiön alla purjehtiva kuunari ja sen suurin koululaiva. Tämä kuunari oli tämän viikon kiinnitettynä Tukholman vanhan kaupungin rantaan. Minä kävelin sitä kautta töihin ja töistä kotiin, kesät, talvet, sato tai paistoi, niin tiistaina sitten huomasin laivan siinä rannassa paistattelemassa auringosta iltapäivää ja päätin kysyä pääsyä laivaan ja sehän onnistui. Tänä iltapäivässä tapaamme laivan kapteenin, gastin ja kolmi opiskelijaa ja seikkailijaa. Loppukesä on täällä ja se tarkoittaa myös sitä, että koulut alkavat taas lapsilla. Tämän viikon maanantaina 17. päivä elokuuta olisi virallinen koulujen aloituspäivä. Ja Vilma Peltomäki kävi silloin Tukholman Vrindhemsplanilla ruotsinsuomalaisella koululla jututtamassa 6-vuotiaita Iiristä ja Viviania. Sveriges Museer tutkii parhaillaan, mikäli kansallisen museokortin käyttöönotto Ruotsissa olisi mahdollista ja kuinka se tulisi vaikuttamaan museoiden talouteen. Aista lisää kertoo toimittajamme Johanna Dixon. Ja se on kuukaa aika lailla tasan 40 vuotta sitten, kun Tukholman Råsundan jalkapallostadionilla suomalainen heavy-bändi Zero Nine astui ensimmäisenä esiintyjänä lavalle Monsters of Rock-festivaaleilla. Zero Ninein kanssa 30 000 päistä heavy-kansaa viihdytti myös Scorpions, Ozzy Osbourne ja Def Leppard. Soitamme tuossa kello 14 jälkeen silloin päivänä.

bändissä soittaneelle basisti Esa Elmo Harjulle ja muistellaanpas vähän yhdessä, miltä se meno siellä oikein maistui. Ja mehän ei hevillä kulttuurista luovuta tässä lähetyksessä. Nimittäin tämän vuoden Östersjöfestivaalen eli Itämeri-festivaali alkaa huomenna perjantaina. Kapellimestari Esa-Pekka Salonen johtaa päätöskonsertin viikon päästä lauantaina eli 29. päivä, jossa kuullaan muun muassa Sibeliuksen Kullervo. Salonen on myös yksi festivaalin perustajista. Toimittajamme Jorma Ikäheimo jutteli kapellimestarin kanssa tänään aamupäivällä ja sehän me kuullaan aivan kohta. Mitä siellä tapahtui? Uutiset meille toimittaa Göteborgin mies itse, Janne Saaristo. Paljon mahtuu ihmisen sydämeen ja paljon se mahtuu myös radio-ohjelmiin aina silloin tällöin ja aika useinkin. Eli kuunneltava on, pysy kuulolla, tässä Jorma Kääriäinen.

0: Jorma Kääriäinen ja tie jatkuu äärettömiin. Visita Lineman, hän tuo oli alun pitäen. Hieno käännös tuossa ja nyt uutisasioita nimittäin. Nyt herää tietysti suurikin kysymys vähän siellä sun täällä, että mitä on tapahtunut maailmalla. Ja senhän meille osaa kertoa tietysti Janne Saaristo kaiken.
1: Joo, no aloitetaan nyt vaikka semmoisella uutisella, missä ei ole mitään tapahtunut, koska Ruotsin keskuspankki on päättänyt pitää ohjauskoron ennallaan 1,75%.
0: Jaha, no se ei kyllä, joo, kyllä pitää paikkansa, että näin on vaan päässyt tapahtumaan, mutta Saksassa siellä on ollut vähän ikävämpää.
1: Joo, siellä on kuollut noin 14 000 ihmistä, joiden kuolemat liitetään nyt kesän helleaaltoihin.
0: Mutta joka puolella ei näitä ongelmia nyt helteiden vuoksi ole, vai pitääkö tämä paikkaansa?
1: No, Norrbottenin itäosissa jatkuva sade on aiheuttanut vahinkoja ja asettanut pelastuspalvelun paineen alle. Ja siellä on lisää vesisadetta tiedossa.
0: Näinhän se menee, että tasa eikä onnen lahjat. Seuraavat uutiset suomen kielellä tietysti kello 2. Janne valvoo maailman tapahtumia.
1: Näin on.
0: En tiedä, onko tuo Janne sen, mä en tiedä, että se on countrymies. Onkohan se reggae-mies? Mene ja tiedä. Tässä kuitenkin reggaeita. Aurora featuring Puppa ja J. Annetaan tapahtua.

Huomio, huomio kaikki, siis ihan kaikki ja kaikki muutkin. Se on tämä Levyseppä radio-ohjelma, toiveohjelma, jonka toinen jalka on myös siellä viihdeohjelmaosastolla. Ohjelmaa lähetetään joka perjantai kello 13 alkaen Sveriges Radio Finskalla. Toivon musiikkia, pienen tarinan kerran. Kuulemisiin perjantaina. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Levyseppä päivä.

0: Miksi ei?
1: Laura Voutilainen, miksi ei? Näinhän se on, että joskus kannattaa kävellä Tukholman katuja ihan silmät auki, niin kuin esimerkiksi toissa päivänä tiistaina. Kun olin kävelemässä töistä kotiin, niin siinä lähessä harjaantunut toimittajan katseeni osui rantakatu Hepsbrun kylkien kiinnitettyyn kauniiseen purjen laivaan. Kun tuon purjen laivan viereen päästyä, niin huomasin sen perässä ison Suomen lipun ja kannella seisovan mieheni. Hihkasin, että osaatko suomea? Kyllähän osasi. Purjelaiva osoittautui Kuunari Helenaksi ja Suomen purjelaivasäätiön suurimmaksi koululaivaksi. 1973 perustettu Suomen purjelaivasäätiö tekee nuorisotyötä järjestäen nuorisopurjehduksia. Varoja niihin kerätään muun muassa järjestämällä myös aikuisille suunnattuja seikkailupurjehduksia. Ja sellaisella seikkailupurjehduksella Kuunari Helena oli saapunut Tukholmaan. No, minä kiipesin laivaan ja kysyin, että onko kapteeni paikalla ja saisiko häntä puhutella. Onnistuihan se. Ja samalla tapasin muitakin laivan mukana purjehtivia. Mutta aloitetaan kauniin Kuunariin visitti kapteeni Tomi Huovisen seurassa. Ole hyvä ja astu laivaan.

0: Tämmöinen aivan erinomaisen hieno purjevene on saapunut Tukholmaan. Me ollaan tässä Tukholman, no ei tämä nyt satama on, no ennenhän tähän tuli paljon laivoja. Ja Tommi Huovinen, kapteeni, Helena on alus. Ja milläs asialla te päädyitte ja milloin päädyitte tänne?
1: Tänään ollaan saavuttu Sandhamnista ja asiana on sail training eli koulupurjehdus.
0: Ja tässä niin kuin koululaiskyyti on, mutta opiskelijaporukka on mukana.
1: Meillä on, tämä on niin kuin purjekoululaiva, eli niin sanotut oppilaat on kaikki vähän eri lähtökohdista, että tänne voi tulla mukaan kuka vaan, joka haluaa olla osallisena tällaisessa sail training -toiminnassa.
0: Mitenkäs tämä tämmöinen toiminta, kuka tätä niin kuin kustantaa ja niin päin pois?
1: Eli toimintaa vetää Suomen purjelaivasäätiö ja kaikki osallistujat maksaa itse omat kulunsa osallistumismaksun ja sillä katetaan nämä kulut ja tällaisia vähän vanhempia ihmisiä, kun tehdään näitä purjehduksia vanhemmille ihmisille, niin niillä osaltaan sitten vähän rahoitetaan sitä päätyötä, joka on nuorison koulupurjehdukset. Eli he pääsee sitten vähän halvemmalla mukaan.
0: Kuulostaa aika hienolle. Kerrotko vähän tästä veneestä? Aika komian näköinen alus.
1: Joo, tämä on 1992 rakennettu Uudenkaupungin telakalla. Viimeinen alus, joka valmistuu Uudenkaupungin telakalta. Ja tämän on suunnitellut ranskalainen naval architect Guy Ripadeau-Dumas. Ja tämä on purjehtinut uskomattoman määrän maileja tämän 34 vuoden aikana. Karibialla ollaan käyty ehkä 30 kertaa. Sitten on käyty Cap Hornissa, Cap-kaupungissa, 80 astetta pohjoista leveyttä. Ja aluksena tämä on todella merikelpoinen ja hieno purjehtija. Ja tosiaan tänne on kaikki tervetulleita tuleen koulupurjehdukselle mukaan.
0: Mutta saako tätä käydä tässä satamassa vähän niin kuin vilasemassa tai juttelemassa muuten vai mikä on tilanne täällä Tukholmassa?
1: Totta kai saa tulla käymään ja tervetuloa.
0: Hieno homma, no sitten tänne saattaa pieni rysis tulla, kun tämä on lähetetty torstaina, niin voitte olla vähän valppeillanne. Mutta purjevene, purjealus, näillä vaan hienosti matka taittuu edelleenkin tänä päivänä, 2026.
1: Kyllä, tämä on hienoin tapa liikkua merellä, tuulen voimalla ja luonnon armoilla.
0: Niin, että aika ympäristöystävällistä seilaamista.
1: Kyllä, joo, ja se on meidän yksi sellainen kantava voima se, että ei jätetä muuta mereen kuin se vanha vesi.
0: Miten sä päädyit kapteenihommiin?
1: Mä oon tullut itse oppilaaksi tänne Purjelaivasäätiön purjehduksille vuonna 1991 ensimmäistä kertaa ja Helenalle vuonna 1993 ja siitä sitten päätynyt päälliköksi.
0: No mutta 1993 niin alkaa olla nämä laivan nämä sopukat aika tuttuja.
1: Kyllä, tämä on mullakin aika monta mailia on tullut tällä seilattua ja monta satamaa nähtyä.
0: No nyt ollaan tosiaan täällä Tukholmassa ja on tiistai. Milloin te lähditte liikkeelle tähän reissuun?
1: Me ollaan lähdetty Liepajasta Liettuasta 11. päivä tätä kuuta, joo, eli nyt on viikko, kun me ollaan oltu tällä matkalla. Ja tää päättyy huomenna, nykyiset oppilaat lähtee kotiin ja sitten uudet oppilaat saapuu yli huomenna ja sitten seuraava matka jatkuu Helsinkiin. Vielä määrittelemättömien satamien kautta. Seikkailupurjehdus. Jää nähtäväksi, missä mennään poikkeamaan.
0: Mä kuulostan kyllä aika hauskalle. Mites tää meikäläisen mahdollisuus päästä tähän mukaan niin harjoittelemaan?
1: Nyt on vielä yksi punkka vapaana tähän seuraavalle matkalle, että tervetuloa.
0: Pitää vaan ottaa päällikön kanssa tämä asia esille, että pääsinkö baanalle. Tai niin sanotusti matkalle. No miten onko ollut mitään tuommoisia troublesia, ongelmia merellä? Se on kuitenkin vähän semmoinen laji, että luonnonvoimien mukahan sillä mennään.
1: Kyllä, meillä kaiken näköisiä sanotaan hankaluuksia on ollut, mutta mitään onnettomuuksia eikä tällaisia vakavempia henkilövahinkoja, että aina joku saattaa sormeensa viiltää, kun tuolla keittiössä sipuleita pilkkoo, mutta hyvin ollaan selvitty turvallisesti, että ei ole mitään isompaa sattunut.
0: No mites tuo merisairaus?
1: Merisairaus on hyvin yleinen. Siihen auttaa muutaman tunnin kävely havumetsässä sitten, kun tullaan maihin.
0: Mutta kun sinne ei välttämättä heti pääse?
1: Ei, silloin sitä täytyy vähän aikaa kärsiä. Ja kyllä siitä monet on kärsinyt, mutta kyllä se sitten ohi menee ja hymy tulee sitten myöhemmin.
0: No tämähän on tämmöinen klassikkohomma, että kun lähdetään merille ja sitten mennään tuon päivän tasaajan yli ja Kap Verde, niin onko tuommoisia niin edelleen, onko näitä tämmöisiä kastetilaisuuksia, että on päästy jonkun raja yli ja tollain, niin onko niitä olemassa?
1: Kyllä, päivän tasaajan kaste ilman muuta aina ja junnuille on tässä Itämerelläkin Håburin kaste, kun tuossa Gotlannin eteläkärki ohitetaan. Niin.
0: Minkälainen se on?
1: No, se täytyy tulla jokaisen itse kokemaan.
0: Eli vähän mystiikkaa.
1: Kyllä, se on aina yllätys, mitä silloin tapahtuu.
0: No miten pitkä tämmöinen sesonki on purjehtia, kun lähdetään, jos on niin kuin kuitenkin tämä päästämä on sillä Suomen puolella, niin miten monta kuukautta vuodessa olette liikkeellä?
1: No, aloitetaan Suomen kausi yleensä toukokuussa ja se jatkuu sitten tuonne lokakuulle. Mutta tosiaan sitten muutamina vuosina, tai nyt en osaa sanoa, on vielä auki se, että koska seuraavaksi lähdetään talvipurjehduksille, mutta monta vuotta ollaan purjehdettu läpi vuoden. Kesällä sitten Suomessa ja talvella tuo lämpimämmillä vesillä.
0: Mutta Hormuzin salmi ei kiinnosta juuri nyt?
1: Ei kiinnosta, se on nyt poissa ohjelmasta tällä erää.
0: No miten se, mikä on, puhutaan tuosta just Cape Horn ja kaikki tämmöistä, niissäkin on paljon mystiikkaa, niin minkälaisia vesiä ne on ja ootko käynyt?
1: Cape Hornia en ole itse kiertänyt. Et Helena on sen kerran tehnyt ja se oli tällainen teema kuin Suomen joutsenen jäljillä, eli Helena teki samat reisut, mitä Suomen joutsen aikoinaan teki koulupurjehduksia. Ja niitä on vielä jokunen tekemättä. Onko kolme ensimmäistä joutsenen purjehdusta taitaa olla tehty. Ja lisää on tulossa ehkä jonain vuonna.
0: No miten se kapteenin Cape Horn hammasta on ruvennut jo pakottaa?
1: Kyllä se on jäänyt vähän kaiveleen, että sillä reissulla en päässyt mukaan. Toivotaan, että jonain päivänä se tehdään vielä uudestaan.
0: No mutta hienoa. Ja mikäs tässä tämmössä on, miten se tuttuu, paikka Tukholma on muuten, että nyt kun olette tässä hienosti satamassa, milloin te saa sanoa, että parin päivän päästä saattaa olla liikkeellä, niin kerkeekö tuolla käydä vähän niin kuin haistelemassa tunnelmaa Tukholman kaupungilla?
1: Eiköhän tästä ehdi maissakin käymään. Muutama päivä on aikaa tosiaan täällä, niin nähdään Tukholmaa myös.
0: Kiitos haastattelusta ja hyviä matkoja.
1: Kiitoksia.
0: Niin, päästin siis kapteeni Huovisen jatkamaan omia askareitaan tuossa. Ja laskeudumme kuunari Helena messiin ja tapaamme siellä laivan oppilaan ja merikouluharjoittelijan. Sitä ennen tässä Elon kerjuu.

0: Viistäköön siipeni maata. Siinä meille musisoi Elon Kerju. Mutta nyt on aika siirtyä kuunari Helenan kannelta laivan messiin. Tapaamme ensin oppilas Ellu Toivosen, joka on keittiövuorossa ja valmistamassa illalliselle maukasta salaattia. Tapaamme myös messistä löytyvät merikouluharjoittelija runkomiehistön kansimiehen Mikko Rönkkäsen ja oppilas Julia Jussilan. No niin, ja sitten mä tulin, siis eihän tää ruuma oo. Mikäs tää nyt on nimeltään, kun tullaan tähän laivan sisälle?
1: No tässä on jussa ja messi, eli keittiö, ja sitten toi meidän olohuone, missä
0: selvä.
1: Syödään ja vietetään aikaa, vapaa-aikaa.
0: Ja sun nimi on?
1: Elina Toivonen, Ellu.
0: Ellu on nyt tässä, niin kun, onko sulla nyt tämmönen kuin kokkausvuoro, vai oot sä niin aina myös laittelemassa ruokaa, vai mikä sun rooli tässä laivassa?
1: No mun rooli on opetella kaikkea tätä, mitä täällä tehdään, niin meillä on semmoset 4-4 vuorot, eli kaikki pääsee kyllä tekemään ruokaa ja purjehtimaan, ja sitten on välillä vapaavuorokin, niin nyt mä oon tässä kokkivuorossa.
0: Mites kauan tämmönen kokkivuoro kestää?
1: No nyt tänään, tai no yleensä se on 2 tuntia suunnilleen,
0: okay.
1: Mutta riippuu tietty ruuasta ja sit siitä, että paljon täällä on ihmisiä, että kauan se ottaa aikaa. Et nyt meillä on vähän vähemmän ihmisiä purjehduksella, niin nyt tää on hiukan nopeampaa.
0: No mikä sitten tällä laivalla on tuosta lempipuuhaa mukavinta?
1: No onhan se tuolla kannella olla ja opetella noita erilaisia asioita, mitä nyt purjehtiessa tarvitsee osata. Eli purjeita ja ohjaamista ja ruorissa olemista ja niin kuin kaikkea sitä, mitä siellä pakilassa on, niin niiden ymmärtämistä.
0: Mun mielestä tää näyttää aika hankalalle.
1: Ai, kui.
0: Mä oon niinku tuolta Pohjois-Savosta ja meillä on järvi ja mulla on ollut soutuvene.
1: Niin,
0: mutta
1: niin.
0: Tää on vähän enemmän, tää vaatii vähän enemmän ymmärrystä ja osaamista.
1: Joo, ja eipähän meitä sinne niinku yksin laitetakaan. Et tässä on kuitenkin ammattilaisia mukana, jotka sit opettaa meitä tekemään niinku turvallisesti niitä hommia, mitä tuolla nyt tehdään. Niinku purjeen ylösrepimistä ja alasrepimistä ja ohjausta ja mitä nyt kaikkea tuolla ylhäällä tehdään. Mutta kyllähän tämä koko paketti kuuluu, eli ei, et voidakseen täällä olla ja toimia, niin sit pitää osallistua näihin kaikkiin töihin, niin kuin siivouksesta, ruoanlaittoon ja sitten sinne ylös kannelle.
0: Niin tämä on tämmöistä ryhmähommaa?
1: On, ehdottomasti on. Me ollaan niin kuin meidät on jaettu ryhmiin noiden meidän hyttäjien mukaan, että sitten se on helpompi noissa herätyksissä ja nukkumaan menoissa, ettei ole kauheata möykkää niin kuin puoleen tai toiseen, niin kaikki tehdään oikeastaan yhdessä.
0: Monetko hiljaisuus?
1: No ei sellaista ole, jos me ollaan tuolla merellä. Kyllä okay. Se vaan niin kuin joku siellä aina on, mutta kyllä me aika kiltisti täällä ollaan ihan vaan sen takia, kun halutaan kunnioittaa niin kuin niitä muiden vuoroja.
0: Ja monesko kerta Helenan kyydissä?
1: No 3, mutta tää oli eka tämmönen vähän pidempi legi. Eli sit mä oon ollut vaan 2 viikonloppupurjehduksella tähän asti. Ja aion tulla uudestaan kyllä, heti kun kynnelle kykenen.
0: Kiva, hei kiitos.
1: Kiitos.
0: Ja hyvälle näyttää toi ruokahomma. Niin
1: kiitos.
0: Mullakin tulee nälkä. Hei. Jatketaan matkaa täällä. Terve!
2: Terve.
0: Mikä sun nimi on?
2: Mikko Rönkkänen.
0: Ja Mikko, sulla on vähän helpompi homma, sä putsaat silmälaseja.
2: Kyllä, tällä hetkellä, että ruoanlaiton valmistus alkaa olla siinä vaiheessa, että on päässyt hoitamaan välillä itse.
0: No, mikäs ootko sä myös niin sanottu oppilas tässä laivalla?
2: Olen oppilas, mutta olen myös merikouluharjoittelija, joka tarkoittaa sitä, että opiskelen merenkulkua ja meillä on sitten vähän lisätehtäviä oppilaihin siinä nähden.
0: Ja milloinka päädyit Helenan kyytiin? Ja kuinka useasti olet päätynyt?
2: 24 taisin olla ekaa kertaa ja olen ehkä 2000 mailia nyt Helenalla purjehtinut muutamia reissuja.
0: Joo, ja ei ehkä ollut viimeinen tämä. Tämä vaikuttaa, että teillä on hyvä meininki täällä.
2: Kyllä, että tämä on nyt. Olen tosiaan opiskellut merenkulkua ja osa runkomiehistöä myöskin. Että tässä on monta roolia, että välillä on oppilaana, välillä on merenkulkuharjoittelijana ja välillä olen runkomiehistössä.
0: No mikä susta tulee isona sitten, kun tää on nyt kuitenkin oppilashomma?
2: Isona tulee varmaan eläköitynyt merikapteeni.
0: se on kyllä loistava semmoinen maali siellä.
2: Kyllä, siihen tässä tähdätään.
0: No miten se on tää meri, merielämä, niin mikä tässä on hyvä?
2: Itse pidän siitä, että meillä on sekä se avoin meri tuolla auki, luonto, elementit ja ollaan niiden armoilla ja toimitaan niiden armoilla.
0: Niin, eli tässä on niin kuin luonnon kanssa oltava yhteistyössä.
2: Kyllä, hyvin vahvasti, että sitä voi aina yrittää katsoa ennusteita, mutta sitten me lopulta sopeudutaan mitä tahansa sieltä tuleekin.
0: No minkälainen päällikkö nyt tämä meidän kapteeni on? Onko miten tiukka kaveri? Kapteeni Koukku.
2: Kaikki kapteenithan ovat tiukkoja, koska he ovat ylimmäisiä auktoriteetteja aluksessaan, mutta mukava kaveri ja hyvin tullaan toimeen.
0: Eli ei ole tarvinnut kelialtaa pitää sinua täällä?
2: Ei ole vielä ainakaan ehdoteltu tällaista.
0: Hyvä on. Hei mainiota.
3: Hei.
0: Hei hei. Otetaan. Kierrellään tässä siis. Mikä tämä nyt oli? Tämä ei ollut hytti, vaan tämä on...
3: Messi. Tämä on alamessi. Hmm. Joo.
0: Eli ollaan messissä. Hei!
3: Joo.
0: Tulin messiin.
3: No tervetuloa messiin.
0: Mikä sun nimi on?
3: Mä oon Julia Jussila.
0: No Julia, kerropas se oma tarinas. Mitenkä päädyit Helenan kyytiin?
3: No mä olin viime syksynä tuolla Vahinen kyydissä, joka oli Purje Laivasäätiön toinen alus, mutta se on nyt myyty, niin sitten kun sitä ei ollut, niin olin kuullut tästä Helenasta ja sitten näin tällaisen mahdollisuuden lähteä tälle legille, niin lähdin katsomaan, että millaista tämmöisellä isommalla aluksella purjehtiminen.
0: Tämä on kuitenkin pienempi kuin joku viikkari tai silja.
3: No on huomattavasti, joo.
0: Onko täällä karaoke?
3: No ei ole toistaiseksi ollut aurinkokannella mitään karaokea, mutta katsotaan, jos semmoiset vielä sais.
0: Mikä olisi muuten tämän teidän porukan tämmöinen karaoke-biisi? Onko se joku Ilta Airistolla tai joku tuommoinen?
3: Oliko meillä joku biisi? No kyllä me kuunneltiin toi Rauli Badding Sommerjoen laivat tuossa yksi päivä, kun oli myötätuulet.
0: Kuulostaa tosi hyvälle. Hei, mitä sä hait täällä? Mitä sä odotat nyt tältä matkalta?
3: No tää matkahan mun osalta nyt päättyi, mutta siis hain mahdollisuuksia purjehtia merellä ja tutustua uusiin ihmisiin. Tää on vähän tämmönen niinku sekä aika tämmönen sosiaalinen kokemus myös tämän niinku luontoelämyksen ja tämmösen niinku purjehtimiseen teknisiin taitoihin liittyvän lisäksi, niin ennen kaikkea mun mielestä tämmöinen sosiaalinen elämys, kun yhdessä täällä ollaan.
0: Ootko sitten purjehtinut aikaisemmin jollain muilla purjelaivoilla?
3: No en ole.
0: Tai veneillä?
3: Olen ollut purjeveneessä ennen, mutta ei mulla ole silleen monien vuosien kokemusta, mutta kyllä niin kuin perushommat on silleen hanskassa ja täällä, niin kuin, kun sanotaan mitä tehdään, niin kyllä hoituu.
0: Niin. Ei muuta kuin turvallista matkaa, nauttikaa menosta ja niin sulla matka päättyi tähän.
3: Matka päättyi tähän nyt, joo.
0: Tuleeko seuraava pian?
3: Toivotaan, katsotaan, menee varmaan ensi kesällä sitten.
0: Katsotaan. Tässä siis olemme meikäläisen mukana vierailemassa Suomen purjelaivasäätiön kuunari Helenalla. Kuullaan tähän väliin vähän musaa ja palataan sitten kuunarin gastin Rea Velameren juttusille. Ja että mikäkö on laivalla toimiva gasti, no se selviää aivan kohta. Mutta sitä ennen tässä vähän Daya ja Ella Herold musisoi. Ei rakastuta ikinä.

0: Niin, nyt on opittu se, että täällä ollaan messissä ja mulla on tässä seuraavana haasteltavana.
1: Mä oon Rea Pelameri ja mun rooli on tällä lekillä ollut kasti.
0: Kasti?
1: Eli, kasti, joo. Purjelaivasäätiö kutsuu mun roolia kastiksi. Eli kun meillähän on 4 hengen runkomiehistö, mihin kuuluu kapteeni, perämies, sitten on tavallaan konemestari ja sitten on kansimies, niin se on aina tämä 4 hengen vapaaehtoinen runkomiehistö, eli täällä ei ole palkkamiehistöä ollenkaan. Eli todellakin tämä niin kuin toimii vapaaehtoispohjin. Ja se on tämä runkomiehistö ja sen lisäksi sitten niin lekellä on usein mukana kasti. Eli tämä kasti on yleensä niin esimerkiksi tämmöinen vanhempi nuorisopurjehtija, joka tällä kertaa nyt vähän vanhempi nuorisopurjehtija, niin hänen rooli on sitten auttaa perämiestä tämän laivan arjen pyörittämisessä ja ennen kaikkea ruokahuollossa. Ja tässä esimerkiksi nyt sitten niin ruokalistoja olen miettinyt tätä muonitusta, että mitä me ollaan täällä nyt tällä reissulla syöty. Ja jään sitten täältä myös jatkamaan Helsinkiin asti, eli suunnittelen nyt tällä hetkellä sitten. Meille tulee tänne 27 henkeä kaiken kaikkiaan, kun nyt meitä on ollut 13, niin tämän tulevan lekin myöskin nyt tässä ruokalistaa ja kauppalistaa siinä sitten, että se on aina mukavampi mieli, kun on vähän ruokaa tuolla merellä. Ja tietenkin täytyy vähän miettiä sen mukaan kanssa, että minkälainen on sitten, onko mahdollista niin kuin yhteistyöstä justiin kipparin kanssa, että minkälainen on sitten säätötiedossa, niin sen mukaan sitten kanssa, että minkälaisessa olosuhteessa täällä keittiössä tehdään ruokaa, että tuleeko sitten meripahoinvointia ja auttaako siinä sitten joku vahtivuorokaveri tai näin, että mutta kelissä kuin kelissä, niin tavalla tai toisella kuitenkin, niin aina sitten sitä ruokaa sitten täällä tehdään.
0: No miten se on, mikä on semmoinen no-no-ruoka, mitä ei täällä niin kuin harrasteta, just kun ajatellaan, että mennään laivalla ja merellä?
1: No tietenkin se, että se ruoka pysyy siinä lautasella, että lähdetään siitä, että se niin kuin ei lähde sitten tuulen mukana. Eli siinä mielessä sitten, kun esimerkiksi jossain kulussa, jossa on semmoinen kiva keli, niin voi olla sitä välillä tuolla niin kuin kannella sit loudassa syömässä, mutta jos on kovin keukasta salattia vaikka, niin se tuuli vie ja aina jää kakkoseksi, niin sillä lailla tietenkin se, että ja samoin myöskin, että kovin lieminen joku keitto, niin tietenkin täytyy olla ruokaa täyttää, jaksaa purjehtia, jaksaa tehdä yövahtoja, mutta myöskin se sitten, että ei tule sitten liemet syliin. Niin. Ja tietenkin, että on sitten aina semmoiset kattilat, että mahtuu niissä keittämään, koska tietenkin se kallistusvara sitten aina, kun ollaan sitten välillä vähän kentällään. Niin. Mutta muuten semmoista no-no-ruokaa, niin sitä itse tehdään ja näin, ja kaikki ruoka sitten maistuu. Mutta nämä nyt ehkä semmoiset, että pysyy lautasella ruoka, niin sillä lailla suunnitella sitä keliin huomioiden myös.
0: Mä voin kuvitella, että täällä niin kuin energiaa kuluu, eli niin kuin nälkä rupeaa kurnivaan enemmän tai myöhemmin.
1: Kyllä joo, kyllä tässä tietenkin ensin on niin kuin aamiainen ja sitten on lounas ja päivällinen ja vähän iltapalaa ja sitten siellä vielä junnupuroksella siinä on vähän niin kuin välipalaa, että tuntuu, että siinä niin kuin vähän väliä syödään, mutta että kyllä kummasti tässäkin, kun on kasvanut ja lautaset on niin kuin tyhjäksi tullut ja että kyllä se ruoka vaan maistaa sitten aina, kun ollaan merellä. Ja sitten vielä tietenkin, jos tehdään yöpurjehdusta, että meilläkin oli tässä nyt 2 yöpurjehdusta, niin sitten semmoinen jonkinlainen yökori, että siitä voi sitten koiravuorossa vaikka siinä puolesta yöstä 4, kun on sitten vahtivuoro tuolla kannella, tai siitä sitten 4 eteenpäin seuraava vuoro, niin kanssa jotain pientä hedelmää ja herkkua, niin menee se yö siinä sitten valvoissa.
0: Nyt tulee kyllä mieleen tässä, kun meikäläinenkin siis menee vähän liian myöhään nukkumaan tai herää liian aikaisin, niin unihäiriö. Ei, niin heti tulee niin kuin, siis vaikea niin kuin saa palassa, niin tämä on varmaan semmoista puuhaa, että ei oikein saa, niin kuin, siis montako päivää menee palautumisessa just tuolla, että kun joutuu hyppäämään ylös eri vuorokauden aikoihin ja tuolla. Saako täällä hyvin nukuttua?
1: No kyllähän täällä nukkuu sitten ja kuuntelee hyttikaverin kuorsausta ja tuhinaa ja riippuu sitten välillä, että ollaanko kallella, että onko sitten merilaita sängyssä, että pysyy punkassa ja myöskin se, että onko miten paljon aallokkoa, että miten paljon siinä hypitään ja minkälaisia sitten tietenkin aina laivan normaaleja omia ääniä siinä on, mutta että kyllä se lopulta sitten, kun on tarpeeksi uni, niin kyllä sitä nukkuu sitten ihan minkälaisessa myräkässä sitten vaan, että ja tietenkin justiin, että nytkin meillä on tavallaan, kun meitä on 13 ollut tässä, että meillä on ollut 3 vahtivuoroa, että silloin kun on sitten alus täynnä, niin on 4 vahtivuoroa, että siinä on tämmöinen kansivahti, joka se tarkoittaa sitä, että ne on sitten kuljettamassa Helena, kuunari Helenaa eteenpäin, eli vastaa siitä niin kuin ajamisesta ja purjeiden rimmaamisesta ja kaikki mitä kandella tapahtuu, ja sitten on tällainen standby-vahti, eli sitten he tarvittaessa menee auttamaan kansivahtia, ja sitten myöskin nimenomaan tämä standby-vahti sitten, niin riippuen sitten, mihin aikaa vuorokaudesta niin tämä standby-vahti tulee, että onko siinä sitten valmistamassa aamupalaa tai onko tiskaamassa aamupalatiskejä tai onko sitten moppaamassa lattiaa ja luuttumassa ja onko vessamestarin pakki kädessä, jolloin sitten niin siivotaan vessat tietenkin, kaikki alus siivotaan päivittäin ja sitten taas sieltä tulee sitten, on niin kuin lounaan valmistelua ja päivällisen valmistelua ja päivällisen siivousta, niin nämä on nämä standby-vahdit ja sitten siellä on aina yksi vapaa vahti, niin kuin tällä hetkellä, että on menty tällä lailla, että on ollut vaan niin kuin standby, merivahti ja vapaa. Mutta sitten kun on täysalus, niin sit siellä on 2 vapaa vahtia, niin voi olla, että vähän on ollut sitten uni enemmän silmissä sitten tällä reissulla. Ja se on sitten aina hyvä, kun se vapaa vahti on, niin siellä sitten aina vähän eri vuorokauden aikoihin niin on pötkittämässä sitten omassa punkassa ja vähän lepäämässä. Niin
0: eli lonkkaa voi vetää myös tällä laivalla, niin sanotusti voi vähän huilaalle.
1: Joo, silloin kun on sun oma vahtivuoro, mutta muuten vaikka olisi millainen unihiekka silmässä, niin silloin kun se oma vuoro alkaa sitten, niin silloin hommiin. Ja tietenkin sitten sekin on nimenomaan sitä niin kuin yhteistyötä ja näin, että jos on semmoinen tilanne ja keli, ettei välttämättä tarvitse sitten niin kuin 3 henkeä siitä vahtivuorosta olla keittämässä puuroa, niin sitten voidaan sopia justiin siellä, että hei, että hoida se aamiainen tänään, niin mä hoidan sitten seuraavalla vuorolla. Että nimenomaan sitä niin kuin yhteistyötä ja toinen toisen auttamista ja yhdessä tekemistä ja olemista ja oppimista, niin se on tämä tämmöinen sail trainingin henki, että mitään ei tarvitse osata, kun tänne tulee. Ja täällä sitten niin kuin ihan lähetetään vaikka ihan tiskaamisen opettamisesta, että täällä sitten oppii niin kuin yhdessä tekemistä, olemista ja sekä tuolla kannella purjehtimista, että sitten täällä niin kuin, miten tämmöinen alus sitten pyörii, niin kaikkien pääsee mukaan.
0: Kiitos ja hyvää matkaa.
1: Kiitos kovasti ja tervetuloa kuunari Helenalle ja katsokaa staff.fi, niin sieltä löytyy tulevat seuraavat reissut.
0: Kuunari Helena jätti Tukholman tänä aamuna ja suuntasi keulansa kohti Helsinkiä. Toivotamme miehistölle hyviä purjehdustuulia ja turvallista matkaa.

0: totesi Vimma. Loppukesä on täällä ja se tarkoittaa myös sitä, että koulut alkavat taas lapsilla. Tämän viikon maanantaina eli 17. päivä elokuuta oli se virallinen koulujen aloituspäivä ja Vilma Peltomäki. Hän kävi silloin Tukholman Fridhemsplanilla ruotsin suomalaisella koululla jututtamassa 6-vuotiaita Iiristä ja Viviania.
1: Tässä aletaan kohtapuolin olla loppukesän tunnelmissa. Ainakin yksi asia, joka on tältä vuodelta tullut nyt päätökseen, on koululaisten kesälomat. Nimittäin tämän viikon maanantaina 17. päivä elokuuta monet koululaiset palaavat ja monet uudet koululaiset aloittavat sitten koulujen penkeillä. Olen tällä hetkellä täällä Tukholman Fridhemsplanilla ruotsin suomalaisella koululla ja mukana täällä on nyt sitten Iiris. Hei Iiris, minkä ikäinen sä oot?
2: 6.
1: Ja miltä ensimmäinen koulupäivä tuntui?
2: Hyvälle.
1: Ja täällä on myös mukana, oliko se Vivian täällä mukana, kuinka vanha sä oot?
2: 6.
1: Ja miltä nyt tämä ensimmäinen koulupäivä tuntui?
2: Hyvin.
1: Miltä susta tuntui?
2: Hyvälle.
1: Jes, ja miltä sitten tuntui aamulla herätä kouluun? Nyt kun oli aikainen herätys, niin miltä se tuntui?
2: Hyvin. Minun mielestä tylsältä, minä joudun herään niin aikaisin.
1: Oliko se kuinka aikaisin?
2: Tosi aikaisin.
1: Tosi aikaisin. No, miten sitten kesälomat? Miltä se tuntuu, kun kesäloma on nytten ohi?
2: Vähän huonosti ja vähän hyvin.
1: Entä susta?
2: Hyvin.
1: No, mikä oli sitten parasta tämän koulupäivän aikana? Mikä oli kivointa?
2: Että mä sain pomppia Maijan kanssa trampoliinissa.
1: Okei, entäs susta? Mikä oli kivointa tässä koulupäivässä?
3: Mulla ja sinne on molemmilla pinkki kello.
1: Oh, vau. Wow. Onko se ihan uusi?
3: On.
1: Vautsi. No mites, näittekö te paljon kavereita vai oliko teille jo entuudestaan tuttuja nyt tänään?
2: Mulla on vähän tuttuja.
1: Entäs sulla? Onko sulla paljon kavereita jo?
2: Ei.
1: Tutuistuuko sä kehenkään uuteen tänään?
2: En.
1: Ei vielä, mutta ehkä sitten jossain kohtaa, eikö? Yes. No mites, jännittikö tää päivä yhtään?
2: Joo, tosi paljon.
1: Entä jännittikö?
2: Ei.
1: No mitä te teitte sitten kesän aikana? Olitteko te paljon ulkomailla vai kävittekö te Suomessa vai?
3: Mä olin Italiassa, Suomessa ja Tanskassa ja vielä Göteborgissa.
1: Okei, mitäs, missä sä oot ollut kesäloman? Onko ollut kiva kesäloma?
3: Monta reissuja.
1: Monia, ootko sä käynyt Suomessa?
3: Joo.
1: No, miten sitten, tuntuiko tää kesä tarpeeksi pitkältä vai oisko halunnut, että kesä olisi vielä vähän jatkunut enemmän?
2: Vähän jatkunut enemmän todellakaan.
3: Minä haluaisin niin lyhyemmän.
1: Lyhyemmän kesän?
3: Koska oli niin pitkä aika olla siellä.
1: No, mitä te odotatte sitten tältä lukuvuodelta? Onko joku lemppari kouluaine vaikka?
2: Joo.
1: Mikäs se on?
2: Että saa olla tosi paljon aamupiirissä niin kuin esikoulussa.
1: Entäs sulla sitten? Onko sulla joku lemppari kouluaine?
2: Leikkiminen.
1: Leikkiminen. Mites sitten vaikka suomen kieli tai matikka? Onko se yhtään kivaa?
2: Suomen kieli.
1: Kyllä. No, mikä on sitten parempi? Kesäloma vai joululoma?
2: Joululoma. Molemmat.
1: Molemmat. No mitä te aiotte tehdä tänään nyt sitten koulun jälkeen?
2: Mennään Grönalundiin ja mennään

0: Kello on 2. Tässä Sveriges Radiofinskan uutiset. Romanian hävittäjät ovat tuhonneet merivoimien droonin lähellä Neptun Deep-kaasuhanketta Mustalla merellä, kertoo maan puolustusministeri. Drooni oli tiettävästi täynnä räjähteitä. Ministerin mukaan se ei tullut Ukrainasta, mutta hän ei nimeä Venäjää syylliseksi. Aiemmin tänään Romania ja Puola nostivat valmiustasoaan Venäjän Ukrainan hyökkäyksiin liittyvän droonitoiminnan vuoksi. Ruotsin keskuspankki on päättänyt pitää ohjauskoron ennallaan. Se pysyy edelleen 1,75%. Keskuspankki kuitenkin vihjaa, että koron nosto saattaa olla tulossa myöhemmin tänä vuonna. Ratkaisevia tekijöitä ovat inflaatio ja Lähi-idän Hormuzinsalmen tilanteeseen liittyvät huolet. P4 Norrbottenin mukaan läänin itäosissa jatkuva sade on aiheuttanut vahinkoja ja asettanut pelastuspalvelun paineen alle. Bodenissa on pyydetty lisäresursseja ja SMH:n oranssi tulva varoitus on voimassa Bodenista Jokkmokkiin asti. Suurten virtaamien ja tulvien syynä on se, että on satanut taukoamatta useita päiviä, minkä vuoksi maaperä ei kykene ottamaan enää lisää vettä vastaan. Saksassa on kuollut noin 14 000 ihmistä, joiden kuolemat voidaan liittää kesän helleaaltoihin. Saksan kansanterveysviraston mukaan luvut ovat vieläkin huonompia kuin ennätysvuonna 2018. Noin 9600 kuolemantapausta sattui yhden viikon aikana kesäkuun lopussa, jolloin lämpötila Saksassa nousi yli 40 asteeseen. Venäläismielinen trolliverkosto on levittänyt valheita vaalivilpistä Ruotsissa ja pääministeri Ulf Kristerssonista, kertoo SVT Nyheter. Eilen tunnin sisällä julkaistiin 7 väärennettyä videota X-alustalla yhtä monesta tilistä. Väärennetyt julkaisut näyttivät olevan peräisin uutissivustoilta, kuten SVT:ltä, DN:ltä ja saksalaiselta Der Spiegeliltä, ja ne käsittelivät vääriä korruptiosyytöksiä ja valheita Ruotsin vaaleista. Sveriges museer tutkii, voitaisiinko Ruotsissa ottaa käyttöön museoille yhteinen museokortti. Vastaavia museokortteja on jo käytössä muutamissa EU-maissa, kuten Suomessa.
1: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
0: Näin sanoo Gunnar Ardelius, Sveriges museerijärjestön pääsihteeri. Kansallinen museokortti on käytössä jo ainakin Hollannissa, Belgiassa, Virossa ja Suomessa, jossa se oikeuttaa sisäänpääsyn noin 360 museoon. Lopullisen päätöksen museokortista tekevät museot itse.
1: Vi som branschorganisation, vi gör en undersökning för att se för och nackdelar, sen är det upp till medlemsorganisation.

0: menar, själva att bestämma om man tycker det här är en intressant väg att gå då.
1: Toimittaja oli Johanna Dixon. Tänään alkaa hapansilakkakausi. Tänä vuonna tuotteesta ei näytä tulevan pulaa. Kahden vuoden takaisten ongelmien jälkeen kalaa on nyt hyvin saatavilla kaupoissa Kiirunassa, Pajalassa, Jällivaarassa ja Luulajassa. Kauppiat kertovat P4 Norrbottenille. Hapansilakkakauden avaus on vuodesta 1940 lähtien ollut elokuun kolmantena torstaina. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.

0: Yleisradio Finska.
1: Kiitos, kiitos Janne uutisista, ja Janne on mukana sitten lähetyksessä seuraavan kerran heti kello 15 jälkeen. Hapan silakka hommaa, joo, avasin tuossa juuri studiossa Hapan silakka purkia. Kyllähän tuoksuu aika pramia, no en avannut, en todellakaan. Sen verran nyt pitää olla jäitä hatussa näissä asioissa, että ei tehdä tommosia juttuja, koska tänne tulee sitten lisää porukkaa jossain vaiheessa meikäläisen poistuttua täältä paikalta, joka tapahtuu itse asiassa kello 17.10 jälkeen. Toivottavasti sinäkin pysyt siellä kuulolla siihen saakka. Niin, mitäs meillä on täällä oikein tarjolla? No, meillä on kaveri, joka tietää, miten sitä kapellimestarin näitä keppejä pyöritellään ja tahtia annetaan. Nimittäin meillä on tuliterä haastattelu kapellimestari Esa-Pekka Salosin kanssa. Meidän toimittajamme Jorma Ikäheimo soitti hänelle tuossa ihan pari-kolme tuntia sitten ja tiedusteli vähän tästä Itämeri-festivaalista, mitä siellä tuleman pitää. Tuossa uutisissa kuulit myös, että tämä museokortti, se mahdollisesti tulee tänne Ruotsiin myös käyttöön, ja kyllähän siitä tietysti iloa on aika monelle. Kortilla pääsee vähän sinne sun tänne, mutta kortilla ei ole meidän haastattelut, nimittäin tässä kuunnellaan pian vähän musaa ja otetaan samalla sitten heti puhelinyhteys tuonne Suomen puolelle. Siellä nimittäin pitäisi luuri vastata aivan kohta puoliin kaverin nimeltä Esa Elmo Harjun, Chiro Nai-yhtyeen mainio basisti. Hänen kanssaan jutellaan tapahtumista aika lailla tarkalleen 40 vuoden takaa. Sitä ennen tässä Maarit ja siivet saan. Pysyhän kuulolla. Cool.

0: Siivet sai sinä selkäänsä maarit ja hienosti asikitara soi sinä Sami Hurmerinnan soittaessa. Näinhän se on, kuulkaa, että nuorisolle tiedoksi, että on sitä hevin rokattu ennen Foo Fightersia ja Lindin Parkkia ja vielä kunnolla rokattiinkin. Yksi yleisömagneetti ja konsepti oli siellä 80-luvulla Monsters of Rock-festivaalit. Niitähän järjestettiin 80-luvulla täällä Tukholmassa Roosundastadionilla parikin kertaa 1984 ja 1986. Sukse oli, mutta aika kova ja molemmilla kerroilla siellä rikottiin 30 000 katsojan raja. Kun puhutaan tuosta 1986 kerrasta, niin hevikansaa siellä viihdytti saksalainen hevijyrä Scorpions, Black Sabbathin laulaja ikoni Ozzy Osbourne ja sitten brittibändi Def Leppard, mutta ei siinä kaikki. Nimittäin koko tämän spektaakkelin avasi 1978 Kuusamossa perustettu kieltämättä suomalaisen heavyrockin todellisiin pioneereihin lukeutuva Zero Nine. Niin, miten se keikka siellä Roosundassa 40 vuotta sitten meni? No se selviää nyt, kun langan päässä on bändissä tuolloin passoa soittanut Esa Elmo Harju. Missä päin maailmaa olet siellä, Esa, tällä hetkellä?
1: Terve, mä oon tällä hetkellä Oulun sateisessa syksyssä, että täällä missä nykyisin asunkin.
0: No niin, hei. Esa, tämmöinen avainkysymys, täällä tämmöinen musiikkitoimittajan perus- ja avainkysymys ensin, oletko valmis?
1: Kyllä.
0: Tänään nimittäin on Hapansilakka premiääri Ruotsissa. Tuliko 40 vuotta sitten Solnassa maistettua ennen keikkaa?
1: No ei tullut, onko se sitä Syrströmmingiä vai miten se meni?
0: Se on sitä.
1: Joo, ei tullut sillä kertaa, että muuta kylläkin.
0: Niin ei ollut Raiderissa se, että jäi sen jälkeenkään.
1: Ei ollut, en muista ainakaan, että olisi ollut.
0: Okei. 40 vuotta. Mitäpä päällimmäisenä tulee mieleen tuosta aika historiallisesta keikasta?
1: Se on hurja juttu, kun nyt yhtäkkiä rupeaa ajattelemaan, ja todellakin siitä on 40 vuotta, että se oli niin meillekin niin vaikuttava juttu, että se on säilynyt monet asiat niin kuin mielessä, mitä silloin tapahtui. Ja tämähän oli niin kuin tavallaan niin kuin aika mullistava suomalaiselle rockbändille, että siihen aikaan niin kuin tommonen niin kuin stadionkeikka ja yleisömäärä niin, ja tollaiset niin kuin sitten veljet niin kuin olla mukana niin kuin soittamassa isojen bändien kanssa, niin se oli hyvin harvinaista herkkua, ja se, me oltiin varmaan ihan ekoja, jotka saatiin tehdä, ja kyllä mä oon vieläkin onnellinen siitä, että se onnistui ja vastaanotto oli sen mukainen, että oikein hienoja muistoja.
0: No sen voi kuvitella, ja tosiaan stadionilla niin kuin homma sujui. Miten sitä päädyitte tuolle keikalle? Miten tämä kaikki tapahtui?
1: No tämä tapahtui sillä tavalla, että meillä on ollut taustavoimana Tumppi Haaranen, joka on monessa mukana ollut, ja hän oli silloin meillä niin kuin semmoinen taustavoima, joka sitten sai meidät niin kuin tuolle keikalle ja myöhemmin myöskin niin kuin ACDC-rundille, jolla me oltiin silloin niin kuin sekä Göteborgin Skandinaviumissa että Tukholman Globenissa. Tumppi niin kuin järjesteli tuota juttua, ja ilmeisesti sitten, oliko se silloin Ematelstarissa tai Live Nation olla, että oli vakuuttuneita, että tämä Kuusamolla niin jengi kyllä kantaa kortansa kekoon tyylikkäästi, että siitä oli semmoinen, että meistä oli varmuus, että nämä jätkät hoitaa, ja niin me hoidettiinkin.
0: Eli Zero Nine oli kovassa iskussa.
1: Oli. Me oltiin, joku sanoisi ruuhkavuosi, että me tehtiin kovasti keikkaa, ja mitä enemmän teet keikkaa, sitä enemmän se on se vire pysyy. Me oltiin kovassa iskussa, että siitä varmaan sitten tulee lisää, kun syksyllä tuo kirja tulee, niin siinä on paljon siitäkin keikasta ja sen aikaisesta tilanteesta.
0: No, täytyy sanoa, että onhan tuo oikein mielenkiintoista. Kyllä löytyy varmaan meikäläisinkin pöydältä sitten luettavaksi, mutta kerropa nyt jotain. Siellä ollaan niin kuin just nimenomaan vaikka Roosundassa backstakeilla lavan takana, ja siellä tulee sitten kaiken maailman just näitä superbändejä, supersuosittuja, maailmankuuluja bändejä, niin miten paljon törmäilitte heihin just esimerkiksi tuolla Roosundassa?
1: No Roosundassa se meni niin, että me tultiin silloin edellisenä päivänä Tukholmaan ja sitten me käytiin Tumpikassa tsekkaamassa se Roosundan stadionia ja käytiin katsoa vähän takahuoneita, esiintymislavaa ja muuta ja kuviteltiin pikkasen, että miltä se tulee seuraavana päivänä näyttämään ja me tultiin sitten hyvissä ajoin ja meillä oli niinku tiemiehistö jo oli valmistelemassa paljon, niinku, kun me oltiin ekoja siinä, että me tehtiin viimeisenä semmoinen 10 sekunnin soundcheck ja sitten me oltiin niinku valmiita. Se oli hieno tunnelma sillä tavalla, että me ei nyt tavattu silleen niinku muita artisteja, jokaisella oli omat tilansa ja muuta, mutta kyllä se jännitys kasvoi sitten, sanotaan viimeinen tunteroinen, kun koko ajan niin kuulin jotakin, että kun jengiä lisääntyy, mä muistan joku miksaajakohan se taisi olla ja se tuli varmaan joskus puoli tuntia ennen keikkaa, sanoi, että jätkät, hei, siellä on muuten ryhmää. Ja se että mä olen miettinyt Juman kautta ja kyllä se sitten niin kuin, ja sitten niin kuin varmaan niin kuin tuommoinen, mä voin tuosta niin kuin muutaman sanan se ottaa suoraan tuosta tulevasta kirjasta, jossa niinku tätä kuvaillaan tätä tilannetta niin, että katsomossa heiluteltiin Suomen lippuja ja Zedonain plakaatteja. Kepa toivotti yleisön tervetulleeksi ja Korpela päräytti Tuto Kraksin käyntiin. Kepan jännitys laukisi 5 sekunnissa. Toisena soitettiin Souhot, Zedonain löi parasta ilmoille.
0: No niin. Näin, se voi siis tuolta kuulosti sille, että hevi sieltä tuli ja hevi näytti, suomalainen hevi näytti kyntensä ulkomailla. Hei, puhuit tuossa ACD-sistä ja muustakin, CC-toppia ja mitä teillä oli, mitä kävitte sitten, kenen kanssa kävitte keikoilla, niin löytyykö sieltä jotain anekdootteja kerrottavaksi just näistä kavereista?
1: Joo, sen verran tietenkin, että ACDC, me oltiin Ballbreaker 86 rundilla. Me tehtiin niin kuin kaikki Pohjoismaat ja tehtiin Pohjois-Saksa ja siellä me niin kuin enemmän nähtiin ja sitä bändiä ja artisteja ja niiden organisaatiota. Ja se oli niin kuin vaikuttavaa, kun iso sirkus kiertää. Sieltä jäi tosi hyvät muistot, että ne selkeästi kunnioitti meidänkin bändiä, eikä oltu vaan niin sanottu lämpäri, vaan meillä oli niin kuin tavallaan kohtelu oli erinomaista ja se oli hieno juttu kans, mutta olihan tämä niin kuin tämä Roosundan, se oli eka iso ja se oli vaikuttava, että ei sillä niin kuin tavallaan, ei sitä voi verrata tavallaan sitä näin muihin juttuihin, että tämä oli meille uutta ja se oli varmaan niin kuin Ruotsissa meidän bändi uutta sillä tavalla ja sitten ne reagoi hyvin ja näki vaan se ihmismassa, joka siinä aaltoilee, että oli niin kova meini, että vieläkin muistaa.
0: Niin, näinhän se on, että kerta ensimmäinen on aina kerta ensimmäinen, mutta hei Elmo, miten se on tämä ruotsikytkys muuten? Sä oot sitten sen jälkeen, oot sä käynyt siellä Roosundassa, tai nythän se on itse asiassa nyt, se on purettu, mutta onko miten tuttu paikka Tukholma, ootko sen jälkeen käynyt täällä, onko sulla täällä tämmöisiä muskokavereita tai muuta sellaista Ruotsin puolella?
1: On, itse asiassa ennen kuin tämä bändi syntyi, niin mä asun 4 vuotta Tukholmassa. Mä tein ensin kesätöitä ja sitten mä jäin, niin Tukholmaan mulla on erittäin tuttu kaupunki. Ja mä sitten sen jälkeen, mä oon uudempaa bändiä managerannut semmoinen kuin Temple Balls, se on ruotsalaistuottaja ja muuta. Niin oonhan mä Tukholmassa sitten vieraillut monta kertaa. Että on yksi hienompia kaupunkeja, missä on saanut asua ja elää.
0: No miten se passu, pysyykö se kädessä vai onko niinku tilanne semmoinen, että mä en enää tuolla pomputtele?
1: Kyllä mä niinku musiikialalla teen koko aika hommaa ja niinku tavallaan tuommoinen, mä oon kuitenkin bändistä sitten vanhijäpä, että mä oon jo 72V, niin mä oon tavallaan keikkakuvioista niin sanotusti reservissä, että että mä en ole nyt sitten niin kuin sillä lailla mukana, mutta totta kai kun tämä tämä kirja tulee, se on muuten 500 sivuinen eppos, että se on hauskaa luettavaa ja sitten tulee jätkä tekee tällä hetkellä niin kuin uutta materiaalia ja silloin ensi kuussa alkaa tulla uutta sinkkua ja sitten ensi keväänä voin paljastaa sen verran, että albumi on tulossa. Jätkät vielä vaan tekee.
0: No, sehän kuulostaa oikein erinomaiselle, että Zero Nine edelleenkin painaa menemään. Täytyy sanoa, että olipa muuten mukava Esa Elmo Harju keskustella, jutella sun kanssa ja pistäpä sitten sinne kalenteriin ylös, kun tulet seuraavan kerran Tukholmaan, että hei, pitääpä soittaa tuolle Varoselle, että mites tämmöinen pieni tapaaminen. Zero Nine banging on drums, olisiko se nyt tämmöinen asiallinen ja hyvinkin hyvä tapa päättää tämä meidän keskeinen haastattelu?
1: Se on sopivan vauhdikas ja hei, kiva juttu tuokio ja terveiset sinne naapurimaahan, että kaikille kova meininki.
0: Kiitos tästä.

Jerome Nine ja Banging on Drums. Kuullaan vielä yksi biisi tässä ja sitten siirrytään heavy-osastolta klassisen musiikin maailmaan. Tavataan Esa-Pekka Salonen.

Kerro mun tunteita kynälle, kun se auttaa mua löytämään syvälle. Koitan korjata särkyneen sydämme, vielä joku päivä vois tuntua hyvälle. Mut ennen sitä se voi sattua, kyl mä tiiän se loputtomiin jatkuu. Nyt mä menen näitten muistojen taa, vaikka siellä ei oo mitään mikä lohduttaa. Ja sori vielä siitä mitä sanoin, jos mä sain sut voimaa pahoin. Myönnän kyl mulla huonoja tapoja, mitä jos kohtaisin sut uudelleen.

0: Toivon, et nää laulut vielä sut joskus tavoittaa.
1: Juna Silja Ahti, Maa ilman vettä. Niin, tämän vuoden Östersjöfestivaalen, eli Itämeri-festivaali alkaa huomenna. Eli perjantaina 21. päivää elokuuta kapellimestari Esa-Pekka Salonen johtaa päätöskonsertin viikon päästä. Eli 29. päivä, jossa kuullaan muun muassa Sipiluksen Kullervo. Salonen, hän on myös yksi festivaalin perustajia. Jorma Ikähemo jutteli kapellimestarin kanssa tänään aamupäivällä.
2: Esa-Pekka Salonen, mitkä ovat tunnelmat nyt ennen tämän vuoden Itämeri Östersjö-festivaalinia?
3: Mä olen tietysti iloinen, kun voi tulla takaisin Tukholmaan taas kerran festivaaleille ja tavata ilon orkesterin, joka on mulle hyvin tuttu ja läheinen, ja Tukholman yleisön. Ja sitten niin kuin kaupunki, Tukholman kaupunki on loistava kesäkaupunki, vaikka kesä on melkein ohi. Ja mulla on paljon ystäviä Tukholmassa ja siinä on niin kuin paljon hyviä puolia. Tietenkin sitten, kuten me nyt kaikki tiedetään ja tunnetaan, että taivaalla on aika synkkiä pilviä. Ja monet tämmöiset isot kysymykset, siis turvallisuuspoliittiset ja miljöpoliittiset ja monet muut suuret kysymykset eivät ole löytäneet ratkaisujaan. Ja jotenkin on sellainen tunne, että maailmasta puuttuu tämmöinen johtajuus, leadership, joissakin maissa sitä paikallisesti on, mutta sellaista niin kuin yhteistä ajatusta siitä, että on globaaleja ongelmia, jotka tulee ratkaista yhdessä, niin semmoista ei ole ainakaan mun tietääkseni, ja se on harmi, koska meillähän olisi periaatteessa avaimet, siis teknologia ja kykyjä ratkaista näitä suuria ongelmia, mutta sitä ei nyt vaan tehdä, koska jokainen pelaa omaa peliään.
2: Perustit yhdessä Mikael Tydenin ja Valeri Gergievin kanssa Itämeri-festivaalin, mitä tästä tulee, 23 vuotta sitten. Mitä tuosta ajasta ja ajatuksista on nyt jäljellä syyskesällä 26?
3: No, alkuperäinen ideahan oli, että kun Venäjällä oli siis tapahtunut järjestelmämuutos, joka oli silloin aika tuore, kun me aloitettiin. Ja siellä oli sellainen henki, että kyllä tehdään yhteistyötä muiden kanssa ja käytetään kulttuuria diplomatiana ja luodaan tämmöinen Itämeri-identiteetti, jota ei jaa siis tämä EU:n rajalinja esimerkiksi, eikä Naton rajalinja, vaan se menee kaikkien näiden poliittisten konstruktioiden yli. Niin se oli siis hyvin optimistinen ja tämmöinen energinen fiilis silloin, kun aloitettiin. Ja nyt tietysti se suuri tragedia tässä on se, että Venäjä ei ole enää tässä kansainvälisessä Itämeri-yhteydessä toimijana. Ja myöskin Valeri Gergiev, joka on siis merkittävä taiteilija, ei ole ollut siis Ukrainan sodan alkamisen jälkeen, ei ole ollut siis kansainvälisessä musiikkielämässä mukana. Et hänen kanssa on katsottu, että emme voi jatkaa yhteistyötä näissä olosuhteissa ja se on sääli ja jotenkin traagista, että musiikkia ja taiteilijat joutuu niin kuin tämmöisen maailmanpoliittisen katastrofi mukana sitten tota, mukaan siihen syövereihin. Sehän on niin kuin jo historiasta nähty, että näin se usein menee. Että se on sääli, mutta toisaalta Valerin tapauksessa hän on puolensa valinnut ja aikuisena ihmisenä kantaa sitten sen seuraukset.
0: Sekunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: 24 tuntia meni tuossa hommassa Olli Hartonen. Ja me jatketaan vielä hetki Esa-Pekka Salosen ja Jorma Ikäheimon seurassa.
1: Esa-Pekka Salonen, mikä tekee tämän vuoden Östersjö-festivaalista, Itämeri-festivaalista erityisen? Mitä nostat esille?
2: Mähän en ole enää siis taiteellisen johtajan roolissa siinä mukana, että se on itse asiassa niin kuin Ruotsin radion Tarvonhallenin ihmiset, jotka sen ohjelman sitten luovat, että mä en niin kuin sillä tavalla osaa sanoa, että mikä siellä nyt olisi tämmöinen kohokohta, että mun omassa konsertissa on Erkki Sventyyrin saksofonikonsertto, joka esitetään Ruotsissa ensimmäistä kertaa. Ja Erkki Sven on siis yksi merkittävimpiä säveltäjiä tässä Itämeren alueella. Ja pitkän linjan erinomainen säveltäjä, että mä oon iloinen tästä. Ja sitten siinä on Sibeliuksen Kullervo-sinfonia, joka on nuoren Sibeliuksen ensimmäinen laajempi teos. Ja se on tämmöinen vertahyytävä tarina Kullervon insestistä sisarensa kanssa. Ja se on niin kuin Sibeliuksen tietyssä mielessä romanttisinta ja äärimmäisintä musiikkia. Ja tietysti se niin kuin symfonisen muodon mestaruus, mikä hänelle myöhemmin sitten kehittyi, niin sitä ei Kullervossa vielä ole, että se on enemmänkin tämmöinen rapsodin kappale, mutta erittäin vaikuttava teos. Ja sitä mä en ole itse ainakaan johtanut kokoomassa noin parinkymmenen vuoteen, että sikäli se tuntui ihan uudelta teokselta mulle.
1: Olet tehnyt siitä levytyksen yli 30 vuotta ja jokaisen vähänkin suomalaista kulttuuria tuntevan päässä alkaa heti soida Kullervo, Kalervon poika, Sinisukka, Äijön lapsi. Mutta mitä soi kapellimestari Salosen päässä, kun Kullervosta puhutaan?
2: No, kuten sanoit, niin tuo Kalevalan värssy, sehän on semmoinen kuin sen suomen kieltä osaava kerran kuulee, niin se ei sieltä koskaan lähde muistista. Mutta siis sitä on, mä ikään kuin opiskelen sitä uudestaan, koska siitä on julkaistu tämmöinen uusi editio, uusi laitos, joka on itse asiassa aika hyvää työtä, että siinä on niin kuin korjattu vanhoja virheitä ja se on niin kuin hyvin paljon selkeämpi lukea niin päin pois. Mä tavallaan niin kuin lähden alusta liikkeelle sen kappaleen kanssa. Ja se on hauska nähdä siis tämmöisen nuoren, tuntemattoman, lahjakkaan säveltäjän tämmöinen niin kuin mammuttimainen veto, jota hän jossain niin kuin kesämökissä Loviisassa kirjoittelee. Ja se niin kuin fantasian syvyys ja tummuus ja väkevyys on siinä kyllä aika hurja. Että sehän ei ole missään mielessä täydellinen kappale. Että siinä on kaikenlaisia isompia ja pienempiä ongelmia, mutta siinä on kuitenkin semmoinen intensiteetti, että se pysäyttää.
1: Miten kapellimestari Salonen työskentelee vaikka valmistautumisvaiheessa tai sitten tuon orkesterin kanssa, Kullervon kanssa? Hyräiletkö sinä ja jos hyräilet, niin voimmeko saada ihan mikronäytteen?
2: En hyräile julkisesti kuules, mutta siis tietenkin kun intensiivisesti lukee tämmöistä partituuria monta tuntia päivässä ja sitä ajattelee ja miettii, miten se toteutetaan niin päin pois, niin kyllähän nämä pienet motiivit ja teemapätkät alkaa siellä päässä sitten soida, mutta mä en kuin ääneen kyllä hyräile oikeastaan paljoakaan, että se on enemmän siellä pään sisällä tämä hyräily lainausmerkeissä.
0: Näin siis Esa-Pekka Salonen, Jorma Ikäimon haastattelussa.

Kuuntele sinäkin, siinä Pihlaja lauloi Mama sano. Kuulkaa, tilanne on nyt ryöstäytynyt sen verran tilanteeseen B, että me siirrytään tästä tuonne digitaalisen maailmaan, mutta sinähän siirryt sinne mukana tietysti totta kai vaikka Sveriges Radio-applikaation kautta meitä kuunnellen. Zero Nine, se oli tuolta Kuusamosta ja siitä laulaan myös meille Timo Kämäräinen, Arppa ja Esa Kotilainen. Kuunnellaan se uutisia ja sitten jatketaan iltapäivän parissa.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa.